0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Blasters, your coach, out there, call walk up with me. What's your juice? Wasi adwuma no ene kakra de man no waye wie na contract kra de man na bana minim bere kra na kokosie
4: se o man ka me bia nche nke bia na
3: se bia se man se wie work up
4: na ya ne na wie
3: ana se ye man de chance ana wo hu se e bia ni man
4: ko yoyi contract de be se ye world cup contract na na ye hia no
3: sa wo hu
4: o debi
3: no no kwa ne hia no
4: omodoso
3: ei mai
4: Na ya to aso a mede wo ekwa kopie mu ewo University of Ghana suaponi mu na professor of computer science eye professor Isaac Uyafe what the same be to jawe ye futuo ye de ma ba tan ene awofo akwada ko school o kambrofo wo be fi o kambrofo na anu mi sia ma mi bi aje se ne mama mu a ya akwada no be se 13 12 ne ade no ba kokro ni hod mo tichi adan a akwada ne ko school o kambrofo wo be fi o kambrofo ma me nyem fom so ntum esan so hunu ne se on de na adwe ma so naka na na bia na bre wo bi wo fie de a enke be bo ma akwada na tumi atichi enti ma me kambrofo wo fie papa kambrofo wo fie akwada ne ko school so o kambrofo na akwada wo te ye nyese ba bia wo fri no eye ba bia wo so o te brofo ana se wo de brofo kwa ne ye ni bibia no akwada ne tichi na eno na professor che se eye suban boni e sa wo fo ni abatan bi ho a se mo ansesa ama mo ma no ansua efie kasa no se ne wo te hei se ye ba bia wo fri no no eye akanfo de mi abeka se ne ye akwada wo so o tumi tichi wo fi fantefo mu a e wo sa akwada ne tumi ka fante no te ase na wo sa ne brofo na bata ho so fi aigbe so ne pota mu so a wo ewe kasa no makwada ne hunu se maka ene nkan han so dia gan no nkan kasa no e wo sa kwada ne tumi ka na so ten kan na ban ten kan tumi kan kan na ka brofo a wo sa wo fo no wo ye obrene be kasa wo ye ye felua wa nya dia mo amwa wo ba no ama ba na tumi ansua fie de ene akofo obi de e dia ka ho eno ho sem na professor Wiafe wo de atumu no na owie ye no na wo kire se ene wo se babie ewiase no e kwono a brofo no ye obi an kasa brofo ne nye na so ye batan ye wofo a dwini kwa kire makora ne sua kasa dodo no na dache ebebo asa kwada no
5: asa ye kasa yira kasa ba ko ho a ye ye dwumadie na ya reho ye frani poso e akoso fo ne ka kasa na yira esa so ko ho a obi an kasa no ensa na e ye wo kasa ni nyina aka an kasa e ko enkran kasa e ko dagban ni ko ewe ko enti se yan yire ho yan kan ye kro mu kasa emwaye kro bi an ni mi ase a waka obi kro sa wetimi develop oko China ni we se munya omu nyina no omu ka kasa eyi omu krom kasa te se Finland ameka omu asem se omu develop pa na so ye finish ni a kasa odi kan sua ye finish for the kasa u sua no wi a ansa na we sua brofo aka ho eti ni ye make sure sa wo fo no ye ni ye ma enka brofo wo fi e sa na wo ma kwala no nyansa wo de wo no ne eyira nyansa ne wo ye kasa mu ye local language mu eyira enti eno ni problem aye kriti se ama ye ya hwe ye be ho ase ye kasa na yira kra ye o kasa yira so nyansa yira
4: ana professor kan okunini Isaac Uyafe o se twi no se ye dagbani se ye ve se ye enkran se ye gan che se ye fante kasa na akwada no ba bi ofri no ma akwada no sua kasa no hausa ne che se kasa wo do ne de e droso na owie ye no se e ye cheche juma de bi o mo ye ye ai no no obo modian e ye hwehwe mu bi no de betu dwa no che se wo ba ye ye headset se gan ha no ma sa ai ye to gusu no wo se ai no nyade e ho won fa so ma ye na gana babe yedru no enye AI asem e wose kwenye ni pantemu nkita wudie ni pantemu juma ye e no ene ni nshishi mwa wa ye ya wade e huwama ni ye ebe tuja na AI ni mu enchi munu surusei eno wakano
5: abrofu ni ye AI eno omu anye AI nso omu yama ye omu ye so omu de buo mwa ise gana ye ye ye adie sebi ye duya koko ha ye nye si ye yama abrofu ye ye sebe buwa ye tomu so omu ye mo omu enti aba no se yen ye fa ensa se ye fa ni te se de o ya de e ba be boa yen e se

0: enti ene waba montren wo musi nsu anta apontre ne wo nye wo afa di ata wo nti waje wo amen ne wo ye kire de mu aden demonstration mu chenchenche demonstration mu afrukutu eno no mo ye wo potem wa chese ekopiem na chese nwo mo to ye ni abri ye ni abri gon wo masam ni nyina ne se wo musi no road no cars enti se enkopem se panfo be ye kwan no enya de ehyen bia be fa kwan no so nti wo amafo o masware o mo ku adwuma ni ade afa ko wiase o mani na abo abiam nti na ne wunim nante ye pa na ona wo waso ngron te se hyan akwade yi bia na je wapeta wro na de agu ko ho na ne fire ko wachi kakra wo nan na walege lege amen na je se odi atofom te sa pa sa o kase opeka wo beto pa gude ntum na de ntue se mo manfo ne kan
1: no red no red no red no red

Where the end yet? Sa mada so punu ba ye na manfo ni ba mo so ada manfo wi so wi mada so punu na nko fo wi.